nensema okekan ni bi e die e ana ani enyan onna o se usihine e wo Ghana ya ona ye oman no ani a se wantwisu bi a obi e no betumi ababa ye oman panyini e wo oman no na amamfo bi no e ka omo adwen e kire owusu ebempa se dia wo ka no ye ne no